na način njihova života. Oni su korov društva, civilizacijska sramota. Znalo je biti to, da mi nude mito, ali tuđe nećemo, reka još oni tip. I uopće ne marim, kad je riječ o pari, ne podkuplju sam ni okruta ka prljavi hari. Kad sleć kamer, slušam naređenja bez zbora, pištoljem u ruci, bit ću najveća i mora. Svrha mog života je borba protiv kriminala, ja sam ratnik na frontu društvenog morala. Oprosti dragi, jel od života bi više stila, rekla mi je žena kad me napustila. Nisam ni za

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.